Awurade Awurade ye frewa ya asu yi mu e nokore otime kasa mre papa prince unyate papa prince nka de na chese enkurimdie aye wodea na enkoso aye wodea wote nyomo no wose awurade nyako.

0: Me marchi mo kwa badeba eye hot 93.9 so nyame adomo wa eye adomo jedie mo fusa na unse bibibia so koso kama e de ma me de ma wo so wo hanchia kese ne na sia kese de wonim sa brani abrani na na ye de be ma yan ye nua no mo yes bibia eye taxi ne trotro drivers nyina yango uba eye boat shanzi mo kan nyina no yes mo nyina ne na sia kese confirm afi ada transport sectors nyana na yes na sia enko fa mamo papa na mesre ene eye ya ne yauda ne ababeye ya ne yauda so de ya ne yauda so de onum se bibia ye kama ene yauda yes bibia be koso ne be koso ejina me ene wo so ene 25th day of the month of June 2026 radia ya tomo atomo ye ama moje die mo fusa ne bibia koso dia ya de nasia ye ye ne kanfo ne de mama ye nyankopon ne makacho se insam no dosu papa papa na insam no so de se ne si dosu no so ye bebo eru mu na bibia so aye kama obi abenya ne chefa sa ene etie ewo eye hot 93.9 so obi abenya ne chefa ewo hot so ente me sure me yi we fide ni mfia fre unu ya no mfre ni nyo no ka ye se emre no aye bemre na so yes ya ba betena se hot morning drive for no yes o man na ne na pam for no kwabena eje adomara kwa kofi nkansa ba ko pe yes producer ba ko pe obo ye chi dom no ama bibia ye kama yes mon kan chire mu nyo no mon kan cha do for se emre no aso na emre no so se so dia ya de bro na de bro se ACTC fata pepepe ewo hono mwinti na ya tina sidi ye insamu no ye ye ye ni baby ya ubiya ye bone bede papa papa ede bro na ye kama ewo hono mwinti temu kuchu famame misi ya den temu kuchu famame ya isanse neno ye bebo nkomo ye di nkomo nye bibi nkomo nebi bibi ya so ayede aye koso kama ede ya mame ede ya mawo so ewo hono mwinti sanya ye si eko fadi ye insamu bre ene insamu esisi bo makacho sasa oda sori na se wante asem fofra na chese enye ewia na se na oya den owo no ti me pa se oda sori na wante asem fofra enye ewia ase na won na se ewia se se ne amanfo beka na ewia se ewia se no sa pepepe ene etie nti se sa na etie so dia and the yemfa na se kese yemfa ma eye the fear sumptuary helper plus pavi plus mos yes njumeko we aso ya se timi de jumedie we e den e de brama bibibia so aye kama e ho no mo sa ena etie pepepe sa so na useless enterprise so dia ei irade yakopon me patcho ohia generators papa genset papa di juma by banen sorry programs are hold on obeko nyina no won bebia mo beko programs na dey master so who ni genset papa dia now do we need to national grade so we be disappointed papa na banen saso de bon say hey my mistake nye small mistake very big mistake pa na why e wo ho no mo into be catch us men konko yes a mistake ni bi e san say ya ba say de bibi papa e de ebro e wo ho no no hu sania e si etie papa pa ewo ho inti temukuchu fama me na bibia so enkoso kama ewo ho emfama ye nyina na ye hwe se ne ebe ya bibia so ebe ko kama e de ama ye ewo ho no ene anope ya tena se no nsam no ye bone bede pa na de abrew ye bone bede na de abrew papa papa enkomo be ne ye ba betwetwe ewo ha no mo bibebusa yes se ewo ho no ye bete se se no aban true PURC e di aba se no tariffs no ye ba beto mu ne ye ba beto tariffs mu the question na se me pa cho wo se PURC ti mi tutu mika de ba se ye ba beto enuoma mu e ba na electricity and water the question na se Fair Wages and Salaries Commission misremo almost a day no more ye e diama eye Ghanaian workers. Aya me busa question na me patro to boss ni team ye pa. Me say Fair Wages and Salaries Commission. Almost a day na omo ye dia boa eye injuma for benjuma ye for Ghana for. Se ye babe tumu di an tempa na mo babe tum. But the bane se yen to salary mwa na kwa kwa ye boa chibidin. Mudia ne se de bia monje na mo se mo be mane de e ya na e ye dene sa ina ye suban no mi busa wasem e sa na ye suban na se nte sa de an de me sero an de mo ma yenhwe ni ye mi se nte sa de mo ma yenhwe ni den yenhwe ni ye because ye nte me ntena se tie me na mo de bia ya tum tax ye hia to edisiesi oman ye hia to edisiesi oman na mmom sa mo so mo bema eyetime mu fu aketua ebe pija no mo dia mo ndwe ne ho na mmom mo dia mo bage de wo hu na ga tem bia politicians no omo tena se dwe ne ho no mo se time mu fu na ga se du bebia na idodo na dwe ni so ntia se yetime bo ye pose ya unso bia ndwe ne sa de ne ho ene question na ye bebusa no emu ye yenam wo wadwen chire ebe hia me wadwen chire ebe hia me na so wadwen chire ebe hia me so de na ye se ayampa se eye mrika bi ne ye ba betu no sa mrika na ye ba betu no wo de wadwen chire e ba no me so me de ba onue bi so de ne de ba no na e boa ne nyina e bo rom ne ye koye ne mu sa se eye hot money drives no democracy e ne ye practice wa ha kan wadwen chire wadwen wo de ba me so me de ba no ne ye kan bo mu ne nyina ye den ye koye ne mu ne bibibia so aye kama kama e ho e de amam na e de amao enso e wo ho pepepe me so men yi wo fidie ne emfe emfi ha sense uyi fi ya obem mixe a lot me se uyi fi ya be den obem mixe a lot na me sira me mpese bibi be hwere o me mpese o be hwere enio ma pe bi ntino fro unia no fro unia ka chese mre na so hot money driving mre na so
1: put the power the number one station
0: what I say eh the number one station papa papa na waso eh den egusu a utie ai na no pay eh de ebro e wo ho no me yew fi de ne mfimfi na komo twetwe ba betwetwe no me ntwe me ho mra me ba afi e bebo erum me ba sesia